Det her, det er altså kærlighedstemaet fra den seneste Top Gun-film med Tom Cruise, Lady Gaga og Hold My Hands her i mandagsudgaven af Diablo på Job, hvor vi jo er i fuld sving med Movie Monday i dag med to rigtig gode sange fra Grease, dansefilmen Grease, som de fleste nok kender. Og det er virkelig svært at sidde stille og holde benene i ro, når man hører musik fra Grease, synes jeg. Tidligere der hørte vi jo Grease-sangen med Frankie Valli. Og den, du ikke skal snydes for, det er naturligvis Olivia Newton-John og John Travolta, You're the One That I Want. Den kommer her som sang nummer to i Movie Monday på denne her mandag.

0: Happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os og giv mig. Happy days, happy days, happy days, happy days.
1: Nu er der film i radio.
2: You managed to get most of it on the paper this time. It's a good job, buddy.
3: Hi, Kara Zor-El. Your ride is clear. The 23 will be the best year yet. Let's be honest, babe. It's not a very high bar to clear.
4: Supergirl flyver direkte ind på det store lærred denne sommer og er opfølgeren til James Gunn's Superman.
3: Her Tom didn't die in a day. The gods are not that kind.
4: Supergirl er dermed den anden film i serien af DC Studios' nye biograffilm.
3: Okay, this does not look like this is gonna end well. For you guys.
4: Da en uventet og hensynsløs fjende angriber, bliver Kara Zor-El, a.k.a. Supergirl, nødt til at arbejde sammen med en utilregnelig marker og begive sig ud på en galaktisk rejse for hævn og retfærdighed. Se den nye Supergirl af Grey Gillespie.
1: Diablo sommerhits. Hele sommeren til hele.